0: Inini andina nguva yekuita zvondozvo.
1: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
0: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
1: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa mutsunzurudo, nomukumbatira pamwe nokumupekejawo zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
0: Zvina shwiri zvononangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
1: Zvakadi. Batai mwanako, pamwe mupei rudo norufaro.
0: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei inini ndikupfekedze mukumbatiro mwanangu.
1: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuona kuti iwewe uri pedu. Kana ukaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
0: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
2: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyinda pomwe nokwadipo kwakanaka.
3: Kunukira kwanchi kwa didi?
4: Ndimo mwene, ndikonore.
3: Urikuchita sopa, tai?
4: Sopa? Mbona dalonga kuti ndikuchita sopa?
3: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
4: Ndipyo ande, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
3: Tai?
4: Chibisubisu cha chakudya changa, nja kutene pano mseka kunore mpyonsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
3: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
4: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
3: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
4: Ndipandu ya kukoma na kunore.
5: Tropigalia.
6: Mpurukiri samsaminguwa gumina imwe jikakwana tinovia no masoko kuvira maputu ngondime shputukesi. Nakara panguwa yota kuzwa kuimba kwa majimayo kashibabava, pachiti mbiri rinovana, ndiwe wakanchengeja.

0: Sirira, ti pinde.
1: Alima, sam sambi pondi no pera, nchiri kujina Sirira. Nchiri kuchanga fera angu basi.
0: Ana, njeni yuna nalukulira kudea?
2: Alima, kuna njiku, ena norira maningi.
0: Kaveta ena likuzwa nchala?
2: Haiwa, uwe mwa kushoni zamo.
0: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ngisiende mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai bazi chimezu chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana. Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
2: Alima. Inini andina nguva ya kuita shondosho.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zviwana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzviona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita. Kuseka naena, kumupa muchunjurudo, nomukumbatira pamwe nokumupekejawo zvibasa, ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwavavona achikorojwa.
2: Zvina shwiro zvononangaro basa mwari, ndazvivona izvowari.
0: Zvakadi. Batai mwanako, pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Fangari onorira, ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiyei nini ndikupekedze mukumbatiro mwanangu.
0: Wazviona zvezvinoshanda? Ena noda kuona kuti iwewe uri pedo. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiyana shikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatidza rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyenda pomwe nokwadipo kwakanaka.
4: Lingisai Asha, unoziva njenye bote mudanjano linozwi Linya Verde, lokudavira ngokukasika?
5: Linya Verde, nodavira ngokukasika, andirizivi bote rontoronyi.
4: Bote mudanjano kana Linya Verde, lokudavira ngokukasika, ndi namba 1458. Ndi bote rimwe mudanjano romahara, alipushireshese. Muntu uri wese unofona otatija chikalo chanacho, pomwe nokubongesera, ngosaka yobesero lakuzopuwa kuna uwo muntu wakashongorehwa ngoshingurusha idai kene pomwe nondambi.
5: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongorehwa ngochinguni chaidai shikava kuverenga nkhuda andizivi kuashira besero. Zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichivavhunjisa ngenyi?
4: Ndizvo nadika mari dangani waashira kubesero kana uda kunanga chirishese ngosaka shabesero unofona muna njiku iriesi kuvira panguva vantandatu chonganani dakare panguva mvumba mwezha usiku kufona ni kaunoita ngomahara biresi akulipo chirishese. Iwewe ponapo wakuzodavirwa ngondimi yeshimaji makuwa makonde kimwani chisena chindau shangana kuda kumenengera ngoda kunyangwe kondao iriesi.
5: Wari wari ndakutofona pa namba 1458 ndikwanise kunanga chikhalo chondinacho. Ndinobonga zvikuru baba Adelino.
6: Muhira.
7: Hina, ndikinori.
6: Uri kubika sopa kana?
7: Sopa? Ndiani wakuvhunjaire kuti ndiri kubika sopa?
6: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inoita sopa.
7: Ndizvonadi kamani. Kaveta kinori aibiki basi sopa.
6: Where?
7: Chokwadi, pamabikira angu ndinoshandisa kinori kuna zvese. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, zvese zvinogwadira nokunaka ushoni kamwari.
6: Ziva kuti kumushobo chimabikiro kusiyana nokinori. Hey, uri kuendepi ngokasika?
7: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyi. Ndiri kuenda kubika usavi nokinori.
6: Muserepeto mabikiro okinori.
8: Tropigalia.
7: shama jangu. Pregirani mushipiri shwese chirangwa chandumure, kuvilanguwa sere ni makumavira mseswa, panu paradi Mozambique msepe vizare sofala. Tiritesa shama jangu.

Ngoba zvakwana kuita 21 hours zvino 21 minutes ndicho mufamba mwezve usiku kuno makomaviro museso nomusasa umwe. Koimba kamaya mbawe muzi muno mwaza bonga. Mumbo wakumbirwa ndiitu sakra kupira kumamanga kashamba. Kati ndenjeve kwanga no raji Msambiki muno musofala.

Nguva munyumba zvichakwana gumi zvousiku nono gumi romusesi kana museso zviri kukwana kuita mutatu ndicho vindidhiwa zuva rezvino 3 zeminutu izvi tazwa kuimba kaAlberto Joseph Kambuzi namombo ngano zina wanga udye kuitira kuha udikana kuvanga udikana kuva numbavho nosimba wenga mumbo wakumbirwa ndiitu sakra mento kubvira kumamanga kazvamba akati ndirinje kwanga noraji musambike muna musofala inotenda zvekuti seyako kuti munje kwanga noraji musambike garani mulipo itisu tiripovo zure komumbo konoza omwezve mumbo pandime iyo statu yemabasa ngondimeshinjawo.

ngova munyumba jakwana gumi zvosuku nono makumaviri omusesa nomusesa mutatu vindi dozore zvino 23 minutu pangova gumi nemwe zvosuku no 23 yore inozo zvinhu zvida zvakuzoitika pangova 23 yore zvino 30 minutu zvese pone zvokufira munyumba yemhepo ndiye rati musambike muno musofala